ne da re da ne ne da re da ga re da ne na ne da pa ma da pa pa ma ga re pa ma ga re da ne da pa ma ga ji dal te sab to upa.